ko maunga te te maunga. Ko pai pai tua iwa te marae. Ko te au o tonga te waka. Ko avachu e rua o te tonga te ngā oire. E mokopuna au nā Materoa Tiriki Pākia Lindsay. E tamaine aia nā kunini no roto mai i a tai kanapa tiu te matanga. No roto ia Ngāti Anautoa o Ngāti Oritawa. O whaitika tōku metua tāne. Ko no oro tōku metua waina. Ko Viriami tōku tuakana. Ko Tomi tōku taina. Ko Nariki, Masoe e Marama tōku au tuaina. Ko Akaperepere au.